0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Automester.
3: Solo. Gode sange til en god dag. Det her er Radio Solo.
4: It's Adele!
5: Hi, this is Adele. You're listening to my song, Easy On Me.
6: So go easy on me.
3: Radio Solo.

0: sange.
1: Radio Solo tager dig med tilbage i tiden og giver dig en god sang, som gik nummer et på hitlisterne på den her dato. Dagens etter. Dagens etter.
2: Og det var i dag i 1984, at Prince and the Revolution gik nummer et i USA og blev på førstepladsen i 2 uger med nummeret Let's Go Crazy. Det var Prince andet nummer et hit i USA, og samtidig så var det åbningsnummeret både på albummet og filmen Purple Rain.
1: Radio Solo. Gode sange. Dagens etter.
3: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

0: sange non-stop. Weekend på Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: This is Olivia Dean, and this is...

0: gode sange non-stop. Weekend på Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...
0: Vi giver dig gode sange.